0: نرگا پوریا بڑا سو کر سسکار دتے
1: او چکھم بہت ہی گہرا ہو گیا بے انصافی دا بولن جا